Nagapangabuy kita sa panahon nga makabig naton walay kapat-oran. Kag nagatuga ini sang kahadlok sa kadamaan. Apang sa aton nga mga kanakan sang Diyos, kag mga tumuluo ni Kristo Jesus, makasarang kita sa pagpadayon nga may kasiguruhan kag paglaom. Gari pagigupod kamo sa akon. Kay sa sulod sining 30 ka minutos, aton pagapamanandungan sa pulong sang aton Ginoo kung paano kita magpanglakaton nga may kaisog sa tunga sang kalibutan nga walay kausayan. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa sininga adlaw makita sa 2 Pedro Kapitulo 1, kag akon pagabasahon ang versikulo 5 kag 6. Ang pulong sa Diyos nagpahayag sa aton sa 2 Pedro Kapitulo 1, versikulo 5 kag 6, tungod sinigid nga kabangganan, magtingwa sa pagdugang sa inyo pagtuo sang pagkahalangdon. Kag sa pagkahalangdon, idugang ang ihibalo. Kag sa ihibalo, ang pagpugong sang kaugalingon. Kag sa pagpugong sang kaugalingon, ang pagkaligon. Kag sa pagkaligon, ang pagkadyusnon.